0: BTN Hebat Bergaya.
1: Kita di hujung-hujung dan Elis. Orang kata kurang daripada setengah jam dah kita ni.
2: Ya, betul. Dan juga sambil-sambil tu kita nak berkongsi. Ini berkenaan dengan pasport lah.
1: Baik.
2: Kegunaan pasport ni untuk apa? Untuk kita masuk ke negara-negara luar.
1: Benar sekali.
2: Selain daripada negara kita lah. Bila nak topik keluar, itu adalah kad pengenalan kita. Tak guna ada IC kalau kita pergi ke negara orang. Pasport adalah dokumen kita yang paling penting sekali yang kita kena jaga seperti nyawa kita sendiri.
1: Bagus. Saya percaya Liz buat sedemikian. Liz tak naik motor, naik perahu, pindah sungai.
2: Tidak.
1: Tak ada, eh?
2: Kita menggunakan saluran yang betul. Tarikh pasport saya tamat tempoh pun lambat lagi. Jadinya banyak masa lagi, banyak negara lagi yang saya boleh pergi. Nak pergi je tu bila agaknya.
1: Janganlah tinggal saya seorang.
2: Dan ini kita nak kongsikan jugalah berkenaan dengan pasport ni lagu mana deh. Kena tahu dah sebab ada yang perkara-perkara baru dalam pasport kita ni. Tak sama dah sebenarnya hak dulu, hak lama tu.
1: Okay.
2: Dan yang inilah Jabatan Immigration Malaysia JIM memperkenalkan tambahan 45 ciri keselamatan baharu dalam pasport negara yang mana menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan.
1: Dekat dengan 100 tu. Pengarah bahagian keselamatan dan pasport Jabatan Immigration Malaysia JIM, Muhammad Rusaini Idrus, katanya penambahbaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO yang ditetapkan melalui dokumen 9303 sekaligus meningkatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap pasport kita lah Malaysia.
2: Ya, betul. Dan antara ciri-ciri baharu hak mana diperkenalkan ialah gambar pemohon berwarna dengan lapisan kedua. Berbeza dengan sebelum ni, hak mana hitam hanya putih. Warna hitam putih. Hak saya moga hak lama lagi ke. Hitam putih laginya.
1: Saya hitam putih lagi.
2: Tak tukar baru lagi. Moga tak lama tempoh tu kat dia. Dan kalau boleh, antara ciri-ciri ini sebenarnya membolehkan wajah pemegang pasport kelihatan lebih jelas dan realistik.
1: Dan untuk yang mana masih mempunyai pasport yang mempunyai sah laku lebih daripada 6 bulan, masih boleh digunakan. Yang awak kata yang mana ada keperluan untuk melakukan perjalanan dan pasport kurang daripada tempoh itu 6 bulan, boleh membuat pembaharuan lah di Pejabat Immigration berdekatan.
2: Betul. Okey. Dan untuk sementara waktu ni, sementara waktu inilah pasport dalam talian hanya boleh dikeluarkan untuk tempoh 5 tahun. Manakala di kaunter disediakan pilihan lah, nak 5 tahun ke nak 10 tahun lah. Ini bagi pemohon yang berusia 18 tahun ke atas.
1: Jadi setakat ni sebanyak 22 Pejabat Immigration telah dibuka untuk pengeluaran pasport versi baru dan proses pemasangan sistem sedang dijalankan secara berperingkat.
2: Jadi orang ramai dinasihatkan untuk tidak tergesa-gesa menukar pasport. Sebabnya kemudahan itu akan diperluaskan ke seluruh negara. Jadinya untuk yang mana masih ada lagi tarikh tamat tempohnya lambat lagi 2-3 tahun lagi, boleh guna lagi itulah.
1: Dan Liz, saya nak tanya, Liz pernah ada kes tak dekat kaunter orang tengok muka tengok pasport, tengok muka tengok pasport? Saya ada kena gitu.
2: Sebabnya
1: tak sama ya kata.
2: Tak sama.
1: Siapa hati dia?
2: Kenapa? Dulu runcing ke?
1: Dulu rencing.
2: Dulu rencing.
1: Sekarang rencong. Kalau Liz pernah tak?
2: Saya dah. Sebabnya di pasport kita tu dia 5 tahun sekali deh. Tapi dalam 5 tahun sekali tu saya tak ada banyak perubahan mana lah. Sama je mukanya. Tahi lalat tak berubah. Sebelah kiri. Kalau duduk sebelah kanan tu yolo.
1: Ada orang dia sengaja buat ke dengan selok ke? Tapi list original lah.
2: Original Jadi itu kelebihan lah. Kalau you bertukar duduk lain tu, nanya saya. Saya tak tahu tu siapa.
1: Dan saya percaya manusia ataupun orang lain yang ada niat tak baik tu, susah nak ciplak list.
2: Tak boleh. Dia signature saya.
1: Kita list ada signature dia dah. Mu nak tiru. Mu lupa buat tahi lalat. Kena mu.
2: Kena. Okay.
1: Okay, jadi jom. Sebenarnya kita ni ada identiti dan ciri-ciri khas sebenarnya. Dan diri kita, kita kena sayang. Diri kita bukannya untuk dijual. Not for sale katanya.
2: Jangan jual.
1: Di Go Pagi.
2: Go Kita Belakang.

0: P. Ramlee 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu P. Ramlee ya. Selamat mencuba.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Beberapa letupan dilaporkan berlaku di beberapa kawasan di selatan Iran. Menerusi agensi berita Anadolu, 6 letupan berlaku di bandar pelabuhan selatan Bandar Abbas, 10 letupan kedengaran di Bandar Sirik, manakala 4 lagi letupan dilaporkan di kampung Misin di Pulau Kashim. Tiada kematian, kecederaan atau kerosakan dilaporkan setakat ini. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis Israel membebaskan segera doktor dari Gaza, Husam Abu Sofia. PBB menyifatkan penahanan Husam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari tegaskan tindakan itu bercanggah dengan beberapa peruntukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan terhadap amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Keadaan kemanusiaan di Lebanon masih kritikal meskipun situasi berangsur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, lebih 500,000 penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing. Namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308,000 kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. 30 bandar minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Yerlan Akhenzinov berkata, kerana itu kerajaan meluluskan Pelan Pembangunan Industri Gas Komprehensif 2025-2029 dan Pelan Pembangunan Lapangan Hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan. Bekalan elektrik di sebahagian besar kawasan di Zimbabwe berjaya dipulihkan selepas mengalami kerosakan pada talian penghantaran di ibu negara Harare. Menurut Zesa Holdings, insiden itu mengakibatkan kesalahan hubungan dengan utiliti wilayah serantau jiran terputus sekaligus mencetuskan kegagalan sistem jana kuasa tempatan. Buat masa ini, pasukan teknikal masih menjalankan kerja-kerja memulih serta menyelaraskan baki unit di stesen jana kuasa Arang Batu Huanggi yang merupakan penjana kuasa terbesar di negara berkenaan. Keranda pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang terbunuh dalam serangan Amerika Syarikat Israel, tiba di Bandar Najaf, Iraq. Ketibaan keranda itu menandakan kesinambungan perarakan penghormatan ke bandar tersebut. Majlis sambutan rasmi di lapangan terbang Najaf dihadiri pemimpin politik Iran dan tokoh agama sebelum dibawa mengelilingi bandar berkenaan. Dua maut manakala 14 lain cedera apabila sebuah bas Caris Metropolitana terbabas dan melanggar pejalan kaki di perbandaran Sintra, Portugal. Mangsa maut ialah dua wanita berusia antara 30 dan 40 tahun. Menurut berita Xinhua, kemalangan itu berlaku di Rua Elias Garcia berhampiran Lisbon. Setakat ini, punca kemalangan sedang disiasat. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18,000 penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tidak Balas Kemanusiaan Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran. Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 19.

Trivia Piala Dunia. Semasa perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2014 di Brazil, penyerang Uruguay

0: Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

0: Dan P. Ramlee 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu P. Ramlee ya. Selamat mencuba.

Pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Pasukan Gerakan PGA menahan dua lelaki dipercayai cuba menghantar 8 burung kakak tua spesies makau bernilai kira-kira RM400,000 tanpa permit sah dalam serbuan di Jalan Bandar Tumpat, Tumpat, Kelmarin. Komander Briket Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kedua-dua suspek berusia 28 dan 31 tahun itu ditahan hasil pemeriksaan ke atas sebuah kereta yang membawa 4 sangkar berisi 8 burung spesies makau dengan upah hanya RM400. Beliau berkata pemeriksaan mendapati kedua-dua lelaki itu gagal mengemukakan sebarang dokumen atau permit sah bagi pemilikan hidupan liar berkenaan. SAC Ahmad Razi berkata pihaknya turut merampas kenderaan yang digunakan suspek dan 4 sangkar. Kes diserahkan kepada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Kelantan untuk tindakan lanjut mengikut Seksyen 60-1-A Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010. Dalam kes berasingan, pasukan gerakan PGA menahan seorang remaja lelaki etnik Rohingya yang dipercayai berjalan kaki tanpa hala tuju dari Kota Baru ke Tumpat dalam optaring wawasan Kelantan di Pengkalan Kubur Kelmarin. Komander Briket Tenggara Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, suspek dikesan berjalan seorang diri berhampiran stesen bas Pengkalan Kubur dalam keadaan mencurigakan sebelum ditahan untuk pemeriksaan. Suspek ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959/63. SAC Ahmad Razi berkata, hasil soal siasat awal mendapati remaja itu mengaku memasuki Malaysia hampir 3 tahun lalu melalui sebuah pengkalan haram di sekitar Tumpat. Katanya suspek seterusnya diserahkan kepada Jabatan Siasatan Jenayah IPD Tumpat untuk tindakan lanjut. Lelaki Malaysia yang ingin berpoligami sanggup membayar sehingga RM5,000 kepada ejen perkahwinan yang beroperasi di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand bagi memastikan urusan akad nikah mereka dapat disempurnakan dengan cepat. Perkara itu didedahkan seorang imam berpengalaman dari Thailand yang sudah lebih 20 tahun mengendalikan pasangan Malaysia. Imam berusia 74 tahun dari Ta'bai yang hanya mahu dikenali sebagai Haji Yusof berkata kebanyakan ejen terbabit adalah warga Thailand dan menguruskan keseluruhan proses perkahwinan rentas sempadan. Katanya kebanyakan pasangan yang mendapatkan khidmatnya berasal dari Kelantan dan Terengganu selain beberapa negeri lain di Malaysia. Selain lelaki yang mahu berpoligami, terdapat juga pasangan memilih untuk bernikah di Thailand kerana gagal memperoleh persetujuan ibu bapa. Menurutnya, walaupun syarat dan peraturan berubah dari semasa ke semasa, Selatan Thailand kekal menjadi pilihan sebahagian rakyat Malaysia kerana lokasinya yang berhampiran sempadan serta kewujudan ejen yang menawarkan perkhidmatan lengkap. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita itu disunting oleh Mac Kedi Anak Perpaican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Nabi Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

0: Okey, itu dia untuk anda, Mira Othman dan juga Irfan Haris. Membawa kita ke pukul 11.24 minit pagi. Rasa dan takdir. Dan juga tahniah buat pasangan Fatah Amin dan juga Amira Othman yang telah pun menerima cahaya mata lelaki yang diberikan nama Carir. Ini kata pasangan hok top jugalah ni, meletup juga ni, pasangan popular. Dan kalau semalam juga viral mengenai seorang pelakon wanita yang ditahan di sebuah kelab malam, katanya disyaki positif dadah metapetamin di sebuah pusat hiburan di ibu negara. Dan kata seorang pelakon yang bernama Salina Saibi, memang bukan saya, confirm. Apabila ditanya mengenai dakwaan seorang pelakon drama polis yang ditahan selepas disyaki positif dadah, dan Salina yang berusia 44 tahun berkata dia menafikan spekulasi berkenaan dan menyerahkan perkara itu kepada pihak berkuasa. Itu mengenai gosip kata seorang pelakon wanita yang ditahan di sebuah kelab malam berkenaan dengan positif dadah.
1: Dengarlah Kelantan FM.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka jompet dia licin. Tak boleh belum gaji tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Misalkan berbelanja habis duit. Mising disimpan tuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Click dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 12 Tengah Hari. Ahli Parlimen digesa melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala susulan seorang wakil rakyat menerima rawatan di Institut Jantung Negara selepas mengalami masalah kesihatan ketika berada di Parlimen semalam. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata, program pemeriksaan kesihatan Ahli Parlimen akan diteruskan tahun ini dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Tambahnya, pemeriksaan kesihatan penting dalam mengesan masalah kesihatan di peringkat awal sekaligus membolehkan langkah perubatan diberikan dengan segera. Malaysia catat peningkatan 3.4% ketibaan pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Ketua Pengarah Tourism Malaysia, Muhammad Amirul Rizal Ibrahim berkata, perkembangan positif itu membuktikan sektor pelancongan negara kekal berada pada landasan kukuh sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Tourism Malaysia turut memberi tumpuan kepada usaha menarik pelawat berkualiti tinggi dari pasaran ASEAN dan Asia Timur selain memperkukuh kerjasama dengan syarikat penerbangan bagi membuka lebih banyak laluan terus ke Malaysia. PRN Johor LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi luar pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengurusi LLM Datuk Seri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Leburaya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Pada masa sama, kerja-kerja melibatkan penutupan lorong akan ditangguhkan sementara kecuali bagi kerja-kerja kecemasan. Luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang maut manakala 3 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh berlumpur yang menimbus kawasan kejiranan Kazama di selatan Ecuador. Operasi mencari dan menyelamat turut membabitkan 150 anggota pelbagai agensi bagi mengesan mangsa yang masih hilang. Setakat ini, pasukan penyelamat telah menemukan satu mayat dalam operasi tersebut. Dalam pada itu, Sekretariat Pengurusan Risiko Kebangsaan memaklumkan kira-kira 50 rumah rosak manakala 300 lagi penduduk terjejas akibat bencana itu. Piala Dunia FIFA 2026, saingan kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membabitkan pertemuan antara Perancis dengan Maghribi, diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: la. Lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu pilihan anda menerusi Selatan FM.

Sultan Selangor tidak perkenan solat Jumaat di Surau Pusat Beli-Belah. Dasar baharu EV CBU perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah tidak berkenan kebenaran solat Jumaat di surau atau musala pusat beli belah di negeri itu buat masa ini. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, Datuk Salihuddin Saidin, keputusan itu dibuat bagi memastikan masjid terus berfungsi sebagai pusat ibadah utama serta mengelakkan pengurangan jumlah jemaah di masjid dan surau sedia ada. Katanya ketika ini terdapat 448 masjid dan 379 surau yang diberi kebenaran mendirikan solat Jumaat di Selangor. Jelas beliau, kebenaran di surau pusat beli belah juga memerlukan pemantauan rapi termasuk pelantikan imam, bilal dan penyelarasan khutbah. Lebih 300,000 pengundi luar dijangka pulang mengundi pada pilihan negeri PRN Johor Sabtu ini sekaligus meningkatkan aliran trafik di Lemburaya menuju ke negeri itu. Pengerusi Lembaga Lemburaya Malaysia, LLM, Datuk Sri Hasni Muhammad menasihatkan orang ramai merancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Beliau memaklumkan kerja penutupan lorong akan ditangguhkan pada hari pengundian kecuali bagi kerja kecemasan. Pengguna diingatkan agar memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik bagi touch and go atau e-dompet mencukupi serta mematuhi had laju dan arahan penggunaan smart lane. Maklumat trafik boleh diperoleh menerusi platform rasmi LLM. Isu infrastruktur, longkang, pokok dan jalan berlubang menjadi antara fokus utama calon bagi Dun Johor Jaya Lee Wen Ying dalam kempen PRN Johor ke-16. Calon Pakatan Harapan itu berkata isu berkenaan akan dibantu menerusi saluran aduan dan kerjasama dengan Majlis Bandaraya Pasir Kudang.
1: Saya akan cuba sedaya upaya untuk jumpa lebih banyak penduduk dekat Johor Jaya. Kerana setakat ini, saya dapat sambutan yang sangat baik daripada penduduk Johor Jaya. So, saya akan teruskan dan juga saya akan memberitahu mereka manifesto yang saya akan membuat untuk warga Johor Jaya.
0: Sementara itu, calon Barisan Nasional Chan San San meneruskan kempen dengan menyantuni penduduk menerusi sesi sarapan pagi. Dun Johor Jaya menyaksikan pertandingan empat penjuru melibatkan Pakatan Harapan, Barisan Nasional bersama dan calon bebas. Setiap berita yang sampai kepada rakyat merupakan hasil kerja keras para pengamal media di lapangan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan penghargaan kepada semua pengamal media yang sentiasa komited menyampaikan perkembangan terkini PRN Johor. Penyelarasan dasar perimportan kenderaan elektrik EV siap dipasang sepenuhnya. CBU bukan bertujuan menaikkan harga kenderaan. Sebaliknya bagi memperkukuh industri automotif tempatan dan meningkatkan daya saing Malaysia sebagai hub EV serantau. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin berkata, langkah itu dibuat selepas insentif pengecualian cukai EV CBU yang diperkenalkan dari 2022 hingga akhir 2025.
2: Setelah insentif cukai tersebut tamat, kerajaan telah menyemak semula mekanisme pengimportan EV CBU dengan menetapkan syarat-syarat seperti berikut. Nombor 1, nilai cost insurance and freight CIF minimum RM200,000. Nombor 2, kuasa motor minimum 180 kilowatt. Langkah ini tidak bertujuan untuk menaikkan harga lantai kenderaan EV CBU. Sebaliknya merupakan langkah rasionalisasi dan peralihan strategik bagi dasar pengimportan CBU, bukan nasional yang mengambil kira beberapa elemen.
0: Sim Sazin. Projek Pembinaan Lemburaya Kota Baru Kuala Krai, KBKK, kini mencapai kemajuan keseluruhan 71.4%. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Sri Ahmad Maslan memberitahu satu syarikat kontraktor telah ditamatkan kontrak selepas gagal menunjukkan prestasi memuaskan.
3: Pasir Ho ke Kaduk, status semasa okey. Kaduk ke Ketereh pun okey. Kemudian Ketereh ke Kok Lanas ini kita tamatkan kerana tidak perform. Maka dibagi kepada satu syarikat yang lain dalam pembinaan. Kok Lanas ke Bukit Tiu masih 65%. Bukit Tiu ke Kampung Berangan Meknap 68%. Kampung Berangan Meknap ke Keroh Kuala Krai 80.23%. Keroh ke Kuala Krai 47.36%. Jadi secara keseluruhan KBKK 71.4% dan kosnya ialah RM2.332 bilion.
0: Dato' Sri Ahmad Maslan. Sebanyak 3,049 premis yang disyaki terlibat dalam kegiatan pelombongan mata wang kripto secara haram telah diserbu dari 2022 hingga Mei tahun ini. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata hasil serbuan seramai 629 individu ditahan, manakala sebanyak 75,578 mesin pelombongan mata wang kripto telah dirampas.
4: KDN melalui PDRM, kita sentiasa perkukuhkan strategi penguasaan dengan memberi penekanan kepada aspek pencegahan dan pengesanan awal, dan tentunya kerjasama strategik dengan pelbagai agensi. Dan kita akan terus meningkatkan keupayaan risikan juga teknologi serta sentiasa mengenal pasti lokasi-lokasi risiko yang disyaki menjalankan aktiviti pelombongan mata wang kripto secara haram sebelum operasi penguasaan dibuat.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Pembangunan pelabuhan Pulau Keri bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub maritim utama di rantau Asia Tenggara. Menteri Pengangkutan Anthony Loke memberitahu projek mega yang dibangunkan menerusi kerjasama awam dan swasta itu merupakan perancangan jangka panjang strategik bagi meningkatkan kapasiti pelabuhan negara dan daya tahan rantai yang bekalan sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi dan industri berkenaan pada masa hadapan. Pelaksanaan sistem pengurusan klinik berasaskan awan CCMS di Klinik Kesihatan Berjaya mengurangkan masa menunggu pesakit secara signifikan. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajah Taib berkata, dasar data pemantauan terkini menunjukkan 81% pesakit berjaya berjumpa dengan pegawai perubatan dalam tempoh kurang daripada 60 minit, manakala baki 19% menerima rawatan dalam tempoh 60 hingga 90 minit bergantung kepada tahap kes dan beban kerja klinik. Sempena Pilihan Raya Negeri Johor, KTMB mengambil inisiatif menyediakan 7,464 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Trend Electric ETS. KTMB dalam kenyataan memaklumkan penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket Trend tambahan habis dijual. Selain turut menawarkan tambahan promosi dengan diskaun 20% bagi perkhidmatan ETS tambahan sepanjang tempoh 10 hingga 12 Julai ini. Perancis dijangka berdepan ujian paling mencabar apabila menentang Maghribi pada aksi suku akhir awal pagi Khamis. Penyerang Perancis Jean-Philippe Matita menyifatkan Maghribi sebagai lawan paling sukar setakat ini. Dalam pada itu, Maghribi memiliki kombinasi kualiti teknikal, intensiti fizikal serta keyakinan tinggi. Skuad bimbingan Muhammad Ohbab itu membuktikan kemampuan mereka dengan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Kanada di pusingan 16 terbaik. Perlawanan ini pastinya berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan memburu tempat ke separuh akhir dalam misi memburu kejuaraan dunia. Sekurang-kurangnya 11 maut manakala lebih 330 lagi cedera selepas dua puting beliung membadai wilayah Hubei di tengah China menyebabkan kemusnahan besar di Huanggang dan beberapa bandar berhampiran. Terdapat penduduk yang dilaporkan masih hilang manakala pasukan penyelamat terus kiat menjalankan operasi mencari dan menyelamat. Lebih 20 rumah dilaporkan runtuh manakala lebih 4,000 lagi mengalami kerosakan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tangkulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pi Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Pi Ramli ya. Selamat mencuba.

12 juta rakyat daftar MyDigital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Salam bahagia saudara, kita bersama lagi menerusi rancangan DK Barat. Kali ini kita ikuti persembahan daripada kumpulan Kala Maharaja Tawan Bacup dengan jurannya Ahmad Marzuki Nordin dan tukang karunya pula Muhammad Saizat Hakim Zainuddin. Bertemu nanti dengan kumpulan Sanggar Budaya Jertih Besut Terengganu dengan jurannya Nik Zul Hafizi Nik Muhammad dan tukang karunya pula Muhammad Najwa Asraf. Kita ikuti persembahan mereka.

Sekian persembahan Adik Ibarat untuk kali ini. Kita tadi telah mengikuti persembahan daripada kumpulan Kala Maharaja Tawang Bacuk dan kumpulan Sanggar Budaya Jertih Besuk Terengganu. Semoga anda terhibur, majulah seni budaya bangsa. Salam hormat daripada penerbit rancangan, Rosalam Cik Sof. Kita jumpa lagi.

0: Kelantan FM.
1: Berita pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Haji Amirul Hafiz Rosli menerusi berita Kelantan FM. Kementerian Kerja Raya KKR memaklumkan status terkini projek pembinaan lebuh raya Kota Baru Kuala Kerai KBKK sudah mencapai 71% secara keseluruhannya. Timbalan Menterinya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata projek berkenaan telah menelan belanja kira-kira RM2.32 bilion. Jelas beliau, berdasarkan status masa, laluan lebuh raya berkenaan dari Pasir Ho ke Kadok dan Kadok ke Ketereh telah siap dan telah dibuka kepada orang ramai. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Abdul Latif Abdul Rahman, PN Kuala Kerai, berkenaan status terkini lebuh raya KBKK dan langkah KKR dalam menangani isu jalan rosak di negeri ini, termasuk melibatkan beberapa seksyen di lebuh raya lingkaran tengah utama LTU. Mengulas lanjut, Datuk Seri Ahmad berkata meskipun Kerajaan Negeri Kelantan tidak bersama Kerajaan Persekutuan, tetapi KKR tetap meneruskan projek lebuh raya KBKK. Sebagai rekod, projek lebuh raya sepanjang 66.88 km dibahagikan kepada 7 pakej utama dan dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2027. Seorang mekanik direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan berhubung kes rogol dan samun remaja perempuan di Palembang pada 17 Jun lalu. Perintah reman terhadap suspek berusia 24 tahun sehingga 14 Julai itu dikeluarkan Magistrate Wan Ashrul Afhan Muhammad Azmi selepas membenarkan permohonan polis. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan kerana merogol dan Seksyen 394 Kanun sama bagi kesalahan samun sehingga menyebabkan kecederaan. Media sebelum ini melaporkan dalam kejadian pagi 17 Jun lalu, mangsa yang sedang beriadah dipercayai diserang lelaki tidak dikenali yang memukulnya dengan kayu sebelum dirogol dan disamun. Mangsa dijumpai dalam keadaan separuh sedar dengan kecederaan di muka, kepala dan badan di kawasan semak berhampiran tali air di Kampung Mesira, Palembang. Polis menahan seorang lelaki Rohingya yang disyaki merogol seorang wanita berusia 19 tahun di Kampung Kuah di Tawang Bacok bulan lalu. Suspek berusia 32 tahun itu ditahan kira-kira 9 malam tadi di kawasan sama kejadian dipercayai berlaku. Pagi ini, polis memperoleh perintah reman selama 6 hari terhadap suspek daripada Mahkamah Magistrate Bacok. Kejadian dipercayai berlaku pada 29 Jun lalu dan siasatan polis masih diteruskan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Bacok, Superintendent Muhammad Ismail Jamaluddin, ketika dihubungi mengesahkan penahanan berkenaan kes disiasat mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan kerana merogol. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mekedi anak perempuan Ishan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat di perkasa Kementerian Pendidikan KPM. Ia susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif. Sebaliknya, satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan. Pesta Kuantan 188 kembali berlangsung dari 31 Julai hingga 2 Ogos ini bersempena sambutan Hari Kepeceraan Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang dengan menampilkan 14 acara utama serta dijangka menarik lebih 100,000 pengunjung tempatan dan antarabangsa. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim memaklumkan ia dijadikan acara tahunan dalam kalendar promosi Tourism Malaysia dan turut disenaraikan sebagai antara pengisian dan rasmi Tahun Melawat Malaysia 2026. Kebajikan murid tahun 5 yang terjatuh dari bangunan ketika cuba menangkap burung di sebuah sekolah rendah di Padang Terap akan diberi perhatian yang sewajarnya. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah, ia termasuk menyediakan sokongan daripada aspek emosi, psikologi, khidmat bimbingan dan kaunseling serta bantuan lain yang bersesuaian. Murid tersebut kini dirawat di unit rawatan rapi Hospital Sultan Bahiyah Al-Ustar berikutan terdapat pendarahan di kepala. Sebanyak 1.5 tan metrik buah-buahan tempatan akan disumbangkan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Negeri Perlis sempena Kejohanan Piala Dunia Woodball ke-10 WCWC 2026. Acara itu dijadualkan berlangsung pada 24 hingga 30 Julai 2026 di laman Woodball Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Arif Putra Universiti Malaysia Perlis UNIMAP Kampus Alam Pauh Putra. Luar negara, sekurang-kurangnya 10 maut manakala 3 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh berlumpur yang menimbus kawasan kejiranan Kenzama di selatan Ecuador. Sekretariat Pengurusan Risiko Kebangsaan memaklumkan kira-kira 50 buah rumah musnah manakala sekitar 300 penduduk terjejas akibat bencana itu. Media tempatan melaporkan pihak berkuasa mengaitkan punca kejadian dengan limpahan Sungai Zamora. Namun penduduk mendakwa kejadian berpunca daripada Sungai Kenzama yang melimpah. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.31 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.42 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: kerajaan hentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway kini dihentikan segera. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen eksport peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS, Central Laut Diraja Malaysia TLDM. Dalam pada itu, Kementerian Pertahanan MINDEF telah mengenal pasti empat negara yang berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek LCS susulan pembatalan itu. RM1 juta diperuntukkan bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 untuk menyokong usaha pemeliharaan warisan dan penghidupkan semula kawasan pusat bandar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yeo berkata setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
1: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Henayo. Sementara itu, proses pengambilan tanah secara rasmi sedang dilaksana Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi menyelesaikan isu sekatan laluan awam yang dibina di atas tanah persendirian di Jalan Taman Datuk Senu Sentul. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlun Mat Wujud memaklumkan tindakan penyelesaian secara konkret telah digerakkan sejak Februari lepas menerusi beberapa siri perbincangan melibatkan pihak-pihak berkaitan.
2: Saya nasihatkan pemilik tanah supaya sedikit bersabar kerana proses dah berjalan, bukan tak berjalan langsung, dah berjalan. So kalau mereka boleh sedikit bersabar untuk membenarkan tanah tersebut digunakan untuk laluan, after all this while pun dah memang dah lalu dah. So sedikit masa lagi sekiranya mereka boleh bersabar dan proses tu sedang akan diuruskan dengan segera.
0: Datuk Sri Fadlun Mak Wujud. Mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat diperkasa Kementerian Pendidikan KPM susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Wah. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nilai jualan RM1 bilion disasarkan Majlis Amanah Rakyat MARA menerusi program Gate to Global dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, sasaran itu boleh dicapai melalui penglibatan 176 usahawan bumi putra yang menembusi pasaran antarabangsa. Menurutnya, salah satu usaha membantu meningkatkan keupayaan usahawan adalah melalui padanan perniagaan.
4: Mereka ini ada pelbagai kelompok dan peringkat. Usahawan yang bersifat mikro, sederhana dan usahawan kecil. Kita nak setiap fasa ini mereka dapat graduate, dan cara paling berkesan untuk mereka graduate adalah untuk mereka bekerjasama antara satu sama lain. MARA bersedia untuk menjadi payung bagi mereka, dan MARA Corp boleh menjadi anchor untuk segala usaha yang kita lakukan ini.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina terselamat daripada kejutan apabila bangkit menewaskan Mesir untuk mara ke suku akhir Piala Dunia 2026. Lionel Messi yang gagal menyempurnakan sepakan penalti tetap muncul watak penting apabila menjaringkan gol penyamaan selepas Argentina ketinggalan 2-0 sebelum Enzo Fernandez melengkapkan kebangkitan dramatik juara bertahan itu. Ketua jurulatih Lionel Scaloni memuji semangat juang Messi yang enggan mengalah meskipun gagal dalam sepakan penalti. Argentina akan menghadapi Switzerland pada 12 Julai. Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas alasan berlaku kekasaran kecil. The Virus turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abarida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Lecesier, serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Pamela menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suku akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland melewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraihkan kejayaan itu dengan Tribun di Geneva menyifatkannya sebagai majlis.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia melonjak hampir 6% selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengisytiharkan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap konflik baharu di Asia Barat. Minyak mentah Brent meningkat kepada sekitar $78.50 setong, manakala West Texas Intermediate naik kepada $74.60 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan gangguan bekalan minyak global susulan serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas 85 kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain dan Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Menurut kenyataan IRGC, operasi bersama yang dilaksanakan pasukan tentera laut dan udara itu berjaya menembak jatuh sebuah drone. Tentera Iran turut memberi amaran semua pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantai itu akan menjadi sasaran sekiranya Washington terus melanggar perjanjian gencatan senjata. Sementara itu, China mengecam sekeras-kerasnya peningkatan mendadak konflik ketenteraan di Asia Barat selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap berpuluh-puluh sasaran di Iran. Jurucakap kementerian tersebut, Mao Ning, mengeluarkan amaran tegas kepada kedua-dua pihak agar tidak mencetuskan semula peperangan. Beijing turut mendesak semua pihak terlibat agar bertenang dan kembali ke meja rundingan bagi mengelak situasi daripada terus meruncing sehingga menjejaskan kestabilan global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan menghentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

8 Julai 1960, Rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing

0: Gen Z malam-malam ni tak dekat.
1: Oh, kita main cik je lah. Sebab betul. Sebab kita kena ke arah tu sebenarnya.
0: Oh, betul. Okey, baik. Kalau tadi dah dengar ID Session Terengganu FM, sekarang saya nak keudarakan ID Session Kelantan FM pula.

0: täytyy tiedä, bere.
1: Bere.
2: Bere, eläki täällä. Spoilera.
1: No meidän tuu.
0: Cukup masa.
1: Cukup masa lagi tadi.
2: Cukup lah tu.
0: Okay. Apapun terima kasih belakang dah. Kita nak ucap kepada semua pemanggil-pemanggil kita. Walaupun lain negeri, lain daerah, lain perkataannya, lain maknanya, lain sebutannya, lain pemahamannya. Tapi malam ni kita boleh belajar satu perkataan. Yang mungkin mana orang tak tahu, boleh tahu juga sikit Sepanyol. Walaupun ia dialek Kelantan. Tapi sebenarnya kalau orang Terengganu, orang Pahamai pun dia kata, oh labuk tu. Kelaziman ataupun kebiasaannya. Jadi terima kasihlah untuk Reef malam ni. Kata-kata akhir untuk pertemuan kita malam ni. Minggu depan ya sudah ada ni.
3: Tak ada dah.
1: Sama-sama. Saya pun tak ada kat minggu depan.
3: Tak ada juga.
2: Tapi tak tahulah ada ke tak ada. Tengoklah.
0: Tengoklah. InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Encik Adik Su, Adik Adi. Terima kasih belakang-belakang.
0: Ya.
2: Tahu. Dah tahu dah ni. Betul tu nanti kalau kita ada rezeki pergi ke Kelantan dengan sebut labuk. Okey. Tahu dah.
1: InsyaAllah. Sama lah dari saya. Saya menggulung kata-kata daripada Reef tadi untuk jadikan sebagai penutup kita.
2: Terima kasih. Penggulungan yang hebat.
0: Alright. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Terengganu FM. Terengganu FM. Terengganu FM. Pahang FM.

0: Gramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

Trivia Piala Dunia. Pemain-pemain Zaire kini dikenali sebagai Republik Demokratik Kongo pernah diugut oleh presiden negara mereka

Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Harga runcit petrol diesel kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama 11 malam.

0: Tiada keperluan untuk had usia persaraan penjawat awam ditingkatkan buat masa ini. Menurut kenyataan jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fabi Fadil, keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri sekaligus menetapkan had umur persaraan penjawat awam kekal pada 60 tahun. Dalam perkembangan lain, beliau turut memaklumkan Jemaah Menteri turut memutuskan caruman lindung 24 jam di bawah perkeso tidak lagi diwajibkan. Sebaliknya, caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu dilaksanakan secara sukarela berkuat kuasa serta merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam hal lain, Datuk Fahmi memberitahu kerajaan mengambil keputusan untuk menghentikan serta merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway. Keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen ekspor peluru berpandu untuk kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Susulan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Bodi diesel pada RM2.10 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID bagi sebagai mekanisme log masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID, termasuk My JPJ, My PTPTN, SPA9 dan My Bayar PDRM. Langkah intervensi perundangan yang lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu penyalahgunaan petak parkir orang kurang upaya OKU di seluruh negara. Menurut Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atirah Sabo, garis panduan serta undang-undang kecil bagi mengawal selia petak parkir khas OKU telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan. Beliau berkata inisiatif itu telah diluluskan di peringkat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan MNK pada 20 Ogos 2025.
1: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound, maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atirah Sabo. Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA akan menggunakan pendekatan advokasi harmoni dengan pihak berkuasa negeri berhubung urusan berkaitan tanah termasuk tanah adat. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang memaklumkan pihaknya turut memperhalusi cadangan pindaan orang asli 1954 Akta 134 yang bukan berkaitan tanah. Ini termasuk semakan semula definisi dan takrifan pengiktirafan lembaga adat, penubuhan Majlis Penasihat Orang Asli Semenanjung, pendidikan serta pendaftaran perkahwinan dan perceraian orang asli.
2: Kementerian melalui JAKOA sedang giat mengadakan sesi libat urus sampai ke peringkat umbi ya, untuk mendapatkan maklum balas yang lebih komprehensif, dan perkara ini akan dimutamatkan sebelum dibawa ke peringkat kementerian dan juga diangkat kepada kelulusan jemaah menteri.
0: Datuk Rubiah Wang. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persatuan Bola Sepak Croatia mengesahkan Zlatko Dalic mengeletakkan jawatan sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan selepas hampir 9 tahun merajai pasukan itu. Peletakan jawatan tersebut dibuat kurang seminggu selepas Croatia tersingkir daripada Piala Dunia 2026 apabila tewas 1-2 kepada Portugal pada pusingan ke-32 terakhir. Sepanjang mengendalikan Croatia, Dalic mencipta sejarah apabila membawa pasukan itu muncul naib juara Piala Dunia 2018 di Rusia dan meraih tempat ketiga pada edisi 2022 di Qatar. Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas kesalahan berlaku kekasaran kecil. De Ferros turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abu Rida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Letizia, serta pembantunya. Presiden Switzerland, Guy Pamela, menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suka akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraihkan kejayaan itu dengan Tribune di Geneva menyifatkannya sebagai majlis. Perancis bakal berdepan Maghribi dalam aksi suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 pada 10 Julai pukul 4 pagi waktu Malaysia di Boston Stadium, Foxborough, Amerika Syarikat. Perlawanan itu dijangka berlangsung sengit apabila kedua-dua pasukan memburu tiket ke separuh akhir dengan pemenang bakal meneruskan cabaran ke kelompok 4 terbaik kejohanan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengecam Sekutu Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara, NATO, pada sidang kemuncak di Ankara kerana didakwa tidak menyokong pendirian Amerika Syarikat terhadap Iran serta menentang hasratnya memiliki Greenland. Beliau turut mengkritik Spanyol sebagai rakan kongsi NATO yang teruk dan menggesa hubungan perdagangan dengan negara itu diputuskan. Sementara itu, Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan Greenland bukan untuk dijual. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF pada Rabu menurunkan unjuran pertumbuhan ekonomi global 2026 kepada 3.0% berbanding 3.1% sebelum ini susulan impak konflik yang berterusan di Asia Barat. Menurut Ketua Bahagian Jabatan Penyelidikan IMF, Dennis Heaton, walaupun pertumbuhan sektor kecerdasan buatan AI terus kukuh, ia masih belum mampu mengimbangi kesan perang dan gangguan ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Harga runcit petrol, diesel kekal. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: bicara mungkin berpulang.
1: Dalam dunia hari ni, ramai orang tak berhati pakat nak jadi orang soho. Nak ramai orang kena kita. Nak jadi orang soho boleh. Tak salah pun. Cuma, lagi comel kalau kita soho dengan benda-benda yang boleh. Benda-benda yang boleh beri manfaat dari pengajar untuk ramai. Sebab kita kalau boleh, bukan saja nak soho lah ni je. Tapi, orang sebut kebaikan kita walaupun kita tak ada dah. Ingat tak ikhlas daripada ambo. Ajar geting. Orang tak

sempena penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 Sabtu 27 Jun 2026. Ikuti lapor terus perkembangan terkini bersama pelapor di lokasi dan pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, Yok Ngundi.

Malaysia. Hari ini 9 Julai 2026, hari Khamis. Kalau ada tersasul tadi, maafkan saya. Selama 6 jam hari ini, Game Burhan Tuan yang akan temani anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Sedikit perkongsian berita untuk pagi ini. Ringgit ditutup tinggi berbanding mata wang utama, rendah berbanding dolar Amerika. Serangan tentera AS terhadap pasukan Iran menaikkan harga minyak mentah dan menimbulkan kebimbangan ketegangan di Asia Barat. Keputusan AS membatalkan pengecualian jualan minyak Iran menunjukkan gencatan senjata lemah, meningkatkan risiko penutupan Selat Hormuz. Walau bagaimanapun, harga minyak kita, harga petrol dan diesel kita masih kekal, alhamdulillah. Selain itu, antara perkongsian lain, had umur pesara penjawat awam kekal 60 tahun kerana kerajaan memutuskan tiada keperluan untuk meningkatkan had usia penjawat awam buat masa ini. Keputusan diumumkan oleh jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fazil, dalam kenyataan selepas mesyuarat Jemaah Menteri. Caruman 0.75% bagi skim lindungan 24 jam tidak lagi mandatori, dibuat secara sukarela semata-mata. Untuk berita lanjut, anda boleh layari portal berita RTM, berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa.

keterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Demikian tadi raudah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ridwan Yusof, Ustaz Muhammad Ridwan Yunus, dengan tajuknya Rezeki Kelebihan Orang Bekerja, yang diterbitkan oleh penerbit Ni Aidawati Yusof. Rakaman rancangan raudah ini telah dirakam di Masjid Muhammadi RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kepada pendengar setia Nasional FM, pagi adalah janji alam bahawa setiap hari itu merupakan kesempatan baru untuk memulai dan berharap. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.
1: Kelantan FM.

0: Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

0: Kelantan sana sini.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Khamis 9 Julai 2026. Kementerian Kerja Raya KKR memaklumkan status terkini projek pembinaan lebuh raya Kota Baru Kuala Krai KBKK sudah mencapai 71% secara keseluruhannya. Projek berkenaan telah menelan banja kira-kira RM2.32 bilion. Sebagai rekod, projek lebuh raya sepanjang 66.88 km dibahagikan kepada 7 pakej utama dan dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2027.
2: Pasukan Gerakan AMPJA menahan seorang remaja lelaki etnik Rohingya yang dipercayai berjalan kaki dari Kota Baru ke Tumpat dalam optarin wawasan Kelantan di Pekalang Kubur Isnin lalu. Suspek dikesan berjalan seorang diri berhampiran stesen bas Pekalang Kubur dalam keadaan mencurigakan sebelum ditahan untuk pemeriksaan. Suspek ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63.
1: Mekanik direman 7 hari bermula semalam bagi membantu siasatan berhubung kes rogol dan samun remaja perempuan di Palik Bang pada 17 Jun lalu. Perintah reman terhadap suspek berusia 24 tahun dikenakan sehingga 14 Julai itu dikeluarkan Magistrik Wan Asrul Afhan Muhammad Azmi. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan kerana merogol dan Seksyen 394 Kanun Sama bagi kesalahan samun sehingga menyebabkan kecederaan. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai ke Segara, Paras Timpasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Kelantan sana sini.